omo se park bi nsu su da do enya ho no a e bi e medu na me car me ntim fan ko bola chese park su na nkrofo e to bola edu guo oh Africa enya assembly na obesi dan ya community etimi ba mu aba ye se untua ayi didi ginfi ni nyoma nyoma bi ni ade ade yi yellow paper e wo so obetua eh enkrofo da so tubole gu abonten ano permit e dwaso nsa nam se yes ensemo hia o my Ghana pa ne perinfo yi e kan ho asemi